0: پای مو ملتیا وکړي. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته مو سپین تڼۍ هرکلی کوم چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب کتلی هم شې همداشان په سټلایټ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو خلکو د برخلیک په اړه به یې پریکړه مشر هیبت الله اخونزاده کوي چې په دولتي اعلان شوو ځمکو او ښارګوټو کې کورونه لري. د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیشن یوه چارواکي بی بی سی ته دا خبره د دغه خلکو د اندېښنو په ځواب کې کړې ده. خو دا لا نه ده جوته چې دغه خلک به په همدغو کورونو کې پاتېږي، بل ځای به ځمکه ورکول کېږي او یا به کوم بل بدیل ولري. د دغه کمیشن په وینا تر اوسه له 4 میلیونو جریبو ډیره دولتي ځمکه راګرځولې او 10 میلیونه جریبه نوره هم تر پلټنې لاندې ده. خو د ځینو ځمکو په اړه شوې پریکړې ننګول شوي دي او په اړه یې محکمې ته عریضې شوي دي. په دې اړه نور حال د سمیع الله موسازی په ریپورت کې اورو چې د یوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
1: د ښارګوټي د ځمکې په اماراتي اعلانېدو سره ټول اندېښنه لري. خلکو د ډېرو ستونزو په ګاللو سره کورونه جوړ کړي. ما خپل ایران کې 28 کاله قالین اوبدلې، دلته مې ځمکه اخیستې او کور مې پرې جوړ کړی.
2: سکینه د کابل ښار د امید سبز یا حاجی نبی ښارګوټي اوسیدونکي ده چې تازه یې ځمکه دولتي اعلان شوې. د دې ښارګوټي یو بل اوسیدونکي بیا وایي د خلکو غوښتنې باید پام کې ونیول شي.
3: زه نوم عبدالرحمن ده، بارګزای تخلص کوم، یو تن اوسیدونکي د شهرک یم. وروسته لږ نه چې دولتي اعلان شو دا شهرک پکله، د دې خلکو تشویش حل کی او د دې خلکو غوښتنه ووري او په مناسب اقدام ورته وکړي. دا خلک
2: په پلازمینه کابل او نور ښارونو او ولایتونو کې لسګونه زره نور داسې کورنۍ شته چې فکر کوي د خپل جایداد په تړاو ل یو ډول نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
4: زمانو عبد الله دې تخلص مې هم فخري. غټه مشکل دا دي چې دا شهرک چې دولتي اعلان شوی دی، دا د مردوم مشکل نه دی. دا اصل مشکل چې دی د غټان مشکل دی چې هغه سرمایه گذاران چې دلته راغلي وو، دغه مخ دولت چې دلته راغلي وو دا شهرک تاسیس کړی وو، اصل مشکل چې دی دا هوی دی.
2: دوی وایي د مالکیت سند په لاس کې لري او د وخت د حکومت له اصول سره سم یې په دې ښارګوټو کې کورونه او جایدادونه اخیستي دي. د 2021 کال اګست کې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون رامنځته شو چې د عدلي وزیر یې مشري کوي او د سترې محکمې او کرنې وزارت په ګډون څو دولتي ادارې یې غړي دي. د دې کمیسون سیکرتر او د قضایي دولت چې اوس د قضایي اماراتي په نوم یادیږي مشر مولوي احسان الله وسیق بي بي سي ته وویل د کمیسون د فعالیت لپاره څه د پاسه 4 میلیونه جریب ځمکه دولتي پیژندل شوې او شاوخوا 2.5 میلیونه جریبه نور ځمکه تر ارزونې لاندې ده. د یو شمیر ښارګوټو دوسیې چې ځمکه دولتي اعلان شوې د خلکو د اعتراض له مخې ځانګړي محکمې ته سپارل شوې دي. دا ځانګړي محکمې په 4 ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کابل کې فعالې دي چې هر یوې د 2 ولایتونو قضیې څېړي. د محکمې پریکړه وروستۍ ده او بل پړاو نه لري.
0: سمیع الله موسازی د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له منشي مولوي احسان الله وسیق سره مرکه کړې او پوښتلې ده چې له خلکو سره څه کوي چې د کورونو ځمکې یا ښارګوټي دولتي اعلان شوي دي.
5: کمیسیون ته کوم کار سپارل شوی هغه دا کار ده چې اماراتي ځمکې تشخیص او تثبیت کړي. که خلکو قینت تور باندې ودرلود نو خبره نهایی کیږي، بیرته ولایت ته لیږل کیږي چې تطبیق شي. او که خلکو قینت نه درلود د نهایي پریکړې دپاره یې محکمې ته محول کوي. داسې دا محکمه چرته بله محکمه نه لري، دا نهایي ده چې کمیسون مسؤلیت تر دغه جې پورې ده چې دا اماراتي ځمکه ده او محکمې ورباندې فیصله وکړله. موږ یې هم خلکو ته اعلانو او هم یې په تطبیق باندې مکلف یو. دا چې دغه ځکه کوم ځای کې شهرکونه جوړ دي هغه اماراتي سوي دي. اول ته خلکو کورونه کې آباد کړي دي. نو دا چې امیر مشه صاحب حفظه الله له دوی سره څه کوي، مکه ور کوي، دغه ور کوي، څنګه کوي، نو دا بیا د موږ مسولیت نه ده.
2: تاسو مخکې د اسناد خبر وکړله او د دغه ښارګوټو سیدون کې وایي چې موږ سند په لاس کې لرو او دغه وخت د حکومت له اصول سره سم دغه کار پر مخ تللی ده، رسمي پروژه ده. نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
5: دا چې څوک غصب کوي نو دا شي نه کوي چې هغه متصل الته د یو بوکلین را روان کی، یو یا ټانګ را روان کی، یو مصالح کسان را کی واجې ونیسي.
2: بله
5: نه، هغه کوشش کوي چې خپل دی غصب ته یو جعلی تصویر هم وړاندې کی، یو داسې څه وړاندې کی چې خلک قرباني خطا باسي. خو دا چې کله بیا څېړل سوي ده په پایله کې چې محکمه فیصله کوي، نو هغه چې کتل سوي دي یا داسې قبالي دي صرف یوازې د په لاس کې ده، صرف ثبت محفوظ نشته. یا ثبت محفوظ ته حکم ازمکه اماراتي ده انتقال دی ته نه ده سوي. نو خلاص ده چې ظاهرا اسناد موجود وي خو په حقیقت کې هغه نه وي، اسناد نه وي. د مو یوازې خبره د مزکی سره ده او هغه چا چې غصب کړی ده.
2: بله
5: دوی کولای شي لیغونه پیسې واخلي بیرته شور پر دای مال در باندې خرڅ،
2: خو که ته لاسرسی ممکن نه وي.
5: نو کوم قانون شجول ده په دې ارتباط باندې؟ دا د فقه حنفي موافق جوړ ده.
2: بله
5: او دا سي مسائل کې راټول سوي دي چې هغه د ټول علما ور باندې اتفاق ده.
2: بله
5: یعنی هیڅ مسله په ټول قانون کې مختلفي یا اختلافي مسله موجود نه ده.
2: تاسو وړاندې ویل چې روسي پریکړه او خلکو ته د بدیل ورکول د مشرتابه پورې اړه لري، خو یو پښتندار چې قوانين په دې اړه سوي. زبر تاسو ته یو مثال درکم چې د عمر ګلستان خارګوټي واخلو، د دې خارګوټي زمکه خای 100 میلیون ډالر ارزښت ولري، خو پرې جوړ شوی کورونه خای سلګونه میلیون ډالر ته ارزښت ورسیږي. نو په دغه صورت کې د خلکو د پنګونه چې کړي دا مصرف چې کړي دا دوی ته ترجیح ورکول کیږي د قانون پرانا کې او د خدمت کې ته
5: دا شي. موږ د محاکمو فیصله باندې مکلف یو.
2: بله
5: محکمه که دا شي فیصله وکړي چې ځمکه دراو ګرځول شي خلک دی ووزی، ام په مکلف که محکمه وایي چې نه دا ځمکه اماراتي ده خو خلکو د ورپښې خودل شي.
2: بله
5: موږ هم د محکمې په فیصله باندې مکلف.
2: بله
5: خو لیک وضاحت غواړم په دې ارتباط وطنوالو ته وکم، هغه د اسلامي شریعت هیڅ داسې مسله نشته کې چې هغه دی یو چاته په کلی ډول ضرر ورسوي، او کله چې فیصله د شریعت موافق وي هیڅوک د ستر ساویر نه کوي چې ماته په کلی ډول یو ضرر ورسوي.
2: بله وسیق صاحب، د زمکو د غصب مسله یو څه پیچلې ښکاری. کوم یو مثال راوخلو په پولیچرخي کې د سنت تور جنتګل په نوم یو پروژه ده چې د وخت د حکومت د ولسمشر لخوا دوی ته د یو فرمان لمخې ورکړل شوی، خو د دې پروژې نمبر جایدادونه دا څو زل لاس په لاس شوی دی، یو په بل بل په بل خرڅ کړی ده. نو دغه تصفیه وستاسو څنګه کوي؟ آیا کافي ظرفیت د دې لپاره شته؟
5: اولن خبره خدا شي تاسو یادواري وکړه چې دی وخت دی رئیس جمهور په حکم په فرمان باندې دا ورکړسه.
2: بله
5: نه دا ورکړسه،
2: ها
5: هیڅ نه دا ورکړسه. رئیس جمهور دا موضوع اول نه تر اخره پوري کمیسون سیړل دی. رئیس جمهور حکم کړی زیرت وزارت ته سیدا ځمکه شاروالي ته انتقال کی.
2: بله
5: او شاروالي به د خپل اصول مطابق التور باندې شارک جوړ کی. یوازې همدا حکم موجوده چې زیرت وزارت ته حکم کړی چې د ځمکه تاسو شاروالي ته انتقال کی. تر اوسه پوری انتقال هم لا شاروالي ته نه ده سوی
2: په اسنادو کې.
5: په اسنادو کې علاوه له دې چې شاروالي بیا شارک جوړ کی او بیا خلکو ته ورکی، نو دا چې دا اماراتي ځمکه ده اوس، نو امارت هم ځمکه خو چیرته وړي نه.
2: بله
5: حتما ولس هم د افغانستان ده، پروژه کې جوړی غرم د افغانستان د خلکم د افغانستان د زمکم د افغانستان.
2: بله
5: په دې باندې کار روان ده.
2: بله
5: سیدل تورته یو پلان جوړ شي او د پلان لمخینه زمکه هم توزیع شي.
2: په ځینې سمو کې خلکو مکتوب ویلي چې دوی تول شوی چې تاسو باید د کال اجاره ورکړي، ورسته لاغه چې دوی زمکه تثبیت ول چې دا شخص پورې اړه نه لري. همدا سی اوس په نظر کې دی
5: او دا کوم دا شارک ست سیمه شتا یاد کړل دا شی وس تروسه پوری تفصیلی فلان التنده تطبیق شوی، نو او ځمکه اماراتي سوی ده، خلق ور باندې اعتراف او اقرار کړی ده، نو دوی مجبور دي شی خپل باندې زیرت وزارت ته یو کم مقدار اغه ورکی اجاره ورکی، شغه پروسه روانه
2: ده. ځینې داسې پروژې دي چې لا د پخوانه جنجالی وی او پاړې ډېرې پښتنې او سوالونه وو.

0: جملی په کابل خار کې د کابل خار په یو ډیره مهمه سیمه کې د شیرپور پروژه ده. آیا په دې اړه تاسو کوم تصمیم لرئ یا په دې برخه کې کوم اجراءات شوي دي؟
1: و د شیرپور موضوع تخنیکات بررسی کړي د کابل تخنیکات لیغونه راغلي د کمیسون ته. کمیسون ور باندې خپل تصمیم نیولی ده، اماراتي اعلان کړی ده، خلقو ته ابلاغ کړي، خلقو ور باندې قناعت نه ده کړی، موضوع اختصاصي محکمې ته تللی. نو ان شاء الله په دې لنډ ورځو کې به که محکمې کار ډیر ونه ځنډیده دموږ د معلوماتو په اساس باندې نو ان شاء الله محکمه به ورکړي فیصله کوي.
2: سمیع الله موسازی په کابل کې د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له منشي مولوي احسان الله وسیخ سره دا مرکه کړې وه. زمون غاګله لندن اوري دا د بي بي سي رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت چار سنبال سفیر ورغوخته او د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوسټه د وسلوال برید په تړاو ورته سخت اعتراض لیک سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یو وینا پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استازي ته په دې تړاو داسې اسناد او شواهد ورسپارلي چې ښایي د غبرید په افغانستان کې میشتو وسلوالو سنبال کړی وو. په وینا پاڼه کې همداراز ویل شوی چې په دغه اعتراض لیک کې ټینګار شوی چې پاکستان په دغه برید کې ښکېلو کسانو ته د پریکنده ځواب ورکولو حق لري. د یکشنبه په شپه دغه برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی پولیس وژل شوی و چې مسؤلیت یې د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلې یوې ټلوالې منلی و. دوشنبه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي د سیمې ته ورغلي و او د وسلوالو په وړاندې د کوټلو ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې. عارف حیات پرې له پېښوره رپورټ لري.
3: د خیبر پختونخوا بنو ولسوالۍ فتح خیل په پولیسو پوستا د موټر بمی برید وروسته د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د سیمې دوره کړې ده او د سیمې د امنیت په اړه یې په لویه کچه غونډه کې ګډون کړی. د خیبر پښتونخوا نارامه سیمه بنو کې د اتوار په شپه د فتح خیل پولیسو په پوستا د غبرید کې 15 پولیس وژل شوي دي او 3 نور ژوبل شوي دي. د امنیت په اړه غونډه کې پولیس ته لارښوونه وشوه چې د ترهګرو پر وړاندې بې توپیره اقدام وکړي او په ایالت کې د سولې ټینګښت لپاره به ترهګر له منځه یوړل شي. غونډه کې په پښتونخوا کې د ترهګرو پر ضد په لویه کچه کاروایی پیل کولو هڅې وکړي. اعلی وزیر د فتح خیل پولیسو پوسټه کې وژل شوي پولیسو د خپل خپلوانو سره لیدل قاتل وکړل او پیښې غندلې.
4: نن دغه بچی دا مشمون د څه وینو لای دې مونږ شو د دغه سیمه اور سوند د ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصله کوي بغه کې دغه په نتیجه کې د مو پولیس ولا شهیدیږي د مو فوجي شهیدیږي د مو عام پولیس شهیدیږي علمان شهیدیږي د 78 سال نه مسلسل په بند کمرو کې په اسلام آباد او په پندې کې فیصله کیږي او په تاسو باندې مسلط کیږي او موږ نه چې کم دي پیړ بکریا کیڑے مکوڑے جوړ کړی دی دلته ته موږ سار چټوري سو چې ټیک ټو قبول نه دغه ځل قبول نه دو دغه ځل به دا غورور وځي کی دا به ته مخ کی وي تاسو به رخصه وي ان شاء الله.
3: د پولیس سرچینو په وینا پرستیو کې بنو تر ټولو نارامه سیمه پاتې شوې ده او

0: لګ تر لګه 15 کسان مړ شوي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د طوفان او تندر له امله دوه کسانو خپل ژوند بایللی. د طالبانو حکومت کې پیښو ته د چمتووالي ادارې ویان محمد یوسف حماد په ټول افغانستان کې تیرو دوه ورځو کې د ورښتونو له امله د اوختي ځاني او مالی زیان په اړه وویل.
1: په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، طوفان او د تالندې او برېښنا د پیښو له امله لبد

0: یو کور باندې آسماني تندر غورځېدلی چې له امله یوه ماشومه شهیده شوې او یوه مېرمن او دوه ماشومان نور ټپیان شوي. همدارقم ته د تیز باد له امله د بټیکوټ دریم پارم سیمه کې سخت طوفان له امله یوه غټه ونه په یوې مېرمنې راغورځېدلې ده چې له بدبخته یې د مېرمنې شهیده کړې.
1: په لغمان ولایت کې هم له سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. په دې ویډیو کې چې ښاغلی حماد پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ښکاري چې سیلاب په الینګار ولسوالۍ کې په شدت سره د کورونو ترمنځ روان دی. اخوا د ختیځ کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې هم د سخت طوفان په اړه خبرونه راغلي. د طالبانو حکومت کې د هوا پوهنې ادارې د سه شنبه په ورځ د هیواد په ختیځ، شمال ختیځ، شمالي او سویل ختیځ کې د نورو بارانونو او تالاندې اټکل کړی دی. د دې ادارې په وینا د هیواد په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې په تیرو دیرشو ورځو کې د ورښتونو کچه له 100 ملي متره هم اوښتې ده. د یادونه ده چې سږ کال پسرلي کې د تیرو څو کلونو پرتله ډیر ورښتونه شوي چې خلکو ته یې د سر زیان ترڅنګ مالی تاوانونه هم اړولي دي.
2: دا رپورٹ ظریف امیر وړاندې کړ. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته تاجکستاني چارواکو له دغه هیواده د لسګونو افغان کورنیو د ناڅاپي ایستلو په اړه له خپل اړخه سپیناوی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ادعا کړې چې د دغو کډوالو لخوا د جرمونو ډېرېدل د تاجکستان امنیت له خطر سره مخوي او د همدې ډول پیښو د مخنیوي په موخه یو شمېر افغان وګړي له خپل هیواده ایستلي دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې تاجکستان په شمال کې د یوې تاجکستانۍ مېرمنې له وژل کېدو وروسته تر 250 ډېر افغان کډوال له تاجکستان افغانستان ته په زور ستانه کړی شوي دي. نور حال د عبیدالله حسام په رپورټ کې.
3: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې هلته میشت یو شمېر افغان کډوال د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو تورن کړی دي. په دغه تورونو کې د نشه یي توکو قاچاق له ترهګرو نورو ورانکارو ډلو سره اړیکې او له ماشومانو سره د جنسي تاوتریخوالي ادعاوې ښودل شوې دي. د دې ترڅنګ د پناه ترلاسه کولو لپاره د جالي اسنادو کارونه، د قمار او نورو ورته ناقانونه کارونو مرکزونو جوړول او په کوربه هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابول هغه جرمونه دي چې د یادې کمیټې د اداله مخې کډوال پکې خکیل بلل شوی دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په بیان کې د یوې مېرمنې د وژنې پیښې یادونه هم شوې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په شمال کې شوې ده. تاجکستاني حکومت ادعا کړې چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو افغان وګړي د چشمه شهر خوجن سیمې یو اوسیدونکي په چړې وژلې وه. د دغه تور په تړاو د تورن کس یا د هغه د مدافع وکیل نظر تر اوسه نه دی معلوم شوی. تاجکستاني حکومت له دې سره هم مهاله ویلي څه باندې 10,000 افغان کورنۍ چې په وینا یې د کوربه هیواد قوانین او اصول په پام کې نیسي هلته په قرارۍ ژوند کوي او له ټولو امکاناتو برخمن دي، خو په وینا یې خبرداری د هغو کسانو په تړاو دی چې هلته په ورانکاریو تورن دي. وړاندې په تاجکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9,000 ښودلی و. تیره اونۍ د افغان کډوالو د یوې ډلې ایستلو د افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ځینو دا د یوه کس د جرم له کبله ټولو ته سزا بللې وه او غندلې یې وه. یو شمېر نورو بیا له تاجکستاني چارواکو غوښتي وو چې په دې اړه د خلکو ته اړین سپیناوی وړاندې کړي.

0: عبدالله حسام وړاندې کړ.
1: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګانه نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسخوتن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبریږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
0: زموږ غږ له لندن اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جګړې پای ته رسولو په پار د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب د نه منلو بللی دی، خو ایران وایي ځواب یې چې د پاکستان له لارې امریکا ته ورکړی مثبت او رښتینی دی او کولی شي چټکو خبرو ته لاره هواره کړي. له دې سره هممهال د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران به دښمن ته سر ټیټ نه کړي. د ولسمشر ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د اومو تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې. پاموکې په دې اړه نورو جزئیات ته د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
2: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټولنیز رسنۍ یو تازه پوسټ کې ویلي چې د ایران ځواب لوسته خو په وینا هیڅ د منلو نه ده. ولسمشر ترامپ لیکلی د ایران د تش په نامه استازو ځواب لوست خو خوښ نه شو او هیڅ ورته د منلو نه ده. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ایران یې تورن کړی چې له 30 کلونو راهیسې له امریکا او نړۍ سره لوبې کړې دي. بل پلو یو ایرانی چارواکی الجزیره خبری شبکې ته ویلي د واشنگتن وړاندیزونو ته د تهران ځواب مثبت او رښتینی ده او که امریکا چمتو وي د خبرو چټک بهیر ته لاره هواره ولای شي. دغه راز د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د امریکا طرحې ته د ایران له ځواب لیږلو وروسته ویلي چې هیواد به یې هیڅکله دښمن ته سر ټیټ نه کړي او که چیرې خبرې مطرح کیږي دا د تسلیمېدو یا شاتګ معنا نه لري، بلکې موخه یې د ایران د خلکو د حقونو درک کول او په ځواک سره د ملي ګټو دفاع کول دي. ایران د یکشنبه په ورځ د امریکا طرحې ته د پاکستان له لارې خپل رسمي ځواب استولی و. د ځواب کره محتوا لا تر اوسه په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو د ایران دننه ځینو رسنیو د سرچینو په حواله لیکلي چې ایران د جګړې د پای ته رسېدو د تضمین، د سمندري کلا بندۍ او بندیزونو لرې کولو، د هیواد د کنګل شوو شتمنیو ورکولو په بدل کې د هرمز تنګي د تدریجي پرانیستلو، د غني شوي یورانمو کمولو او د مهال ویش له مخې د اتومي پروګرام د بندولو وړاندیزونه پکې دي. یو لوړپوړی امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي تمه ده چې ولسمشر ترامپ راتلونکې اونۍ بیجینګ ته د خپل سفر پر مهال د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره د ایران موضوع راپورته کړي او له خپل چینایي سیاله به وغواړي چې پر ایران فشار واچوي. د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر ترامپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب په بشپړه توګه د نه منلو وباله، په آسیایي مارکیټونو کې د اومه تیلو د یو بیرل بیه 3.8% لوړه شوه او $150 ته ورسېده. د فبروري په 28مه له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې د هرمز تنګې تړل شوی او له دې کبله د نړۍ د تیلو او ګازو اکمالات په جدي توګه ګډوډ شوي دي.
0: ابراهیم امیری وو. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په هغو اسرائیلي وګړو د نو بندیزونو په لګولو سلا شوي چې په لویدیځ غاړه کې له فلسطینیانو سره تاوتریخوالی کړی دی. هغوی همداراز د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس پر مخکښو څیرو باندې د بندیزونو لګولو هوکړه هم کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس ویلي سخت دریځي او تاوتریخوالی پایلې لري. د اسرائیلو حکومت په اسرائیلي وګړو د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلي او دا یې یو ناقانونه او سیاسي ګام بللی دی. او اوس هم له افغانستان څو اقتصادي خبرونه چې شکیبا حبیبی وړاندې کوي.
3: د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتورونو د څه باندې $110 میلیون په ارزښت د همکارۍ 10 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي دغه هوکړه لیکونه په مزار شریف کې د سوداګریز اتصال غونډې او د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور غړو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په څنډه کې لاسلیک شول. داریانو افغان هوایی شرکت اعلان کړی چې د هیواد سوداګرۍ

0: صادراتو د ملاتړ په مخه د کابل ډیلی لارې د سوداګریزو توکو د لیګډ یا کارګو خدمتونو بیا راکمه کړې ده. دغه شرکت خبر پانه کې راغلی چې د دې لارې لپاره د کارګو نوې بیا د هر کیلوګرام لپاره یو ډالر او شل سنت ټاکل شوی، چې افغان سوداګرو او صادرونکو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. خو دغه شرکت د کابل ډیلی د کارګو خدمتونو د مخکینۍ بیې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. داریانو افغان هوایی شرکت رئیس بختر رحمان شرافت ویلی چه د کابل ډیلی د کارګو خدمتونو بیې کمیدل به د افغانی تولیداتو د صادراتو په ډیرولو کې مهم رول ولري. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله د طالبانو حکومت له نورو هیوادونو سره پر بدیلو لارو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅې ډېرې کړې دي. د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د څه باندې شل میلیونه ډالرو په ارزښت د کندوز د قلزال ولسوالۍ د سرو زرو کان د استخراج تړون لاسلیک شوی دی. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه تړون د قانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله د آذربایجان او قرغزستان د سفیرانو په حضور کې د سبحان مومن شرکت او د آذربایجان ریف ګروپ LLC شرکت سره د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا کان نږدې 6 کیلومتر مربع سیمه کې دی چې دغه شرکتونه به د څه باندې شل میلیونو ډالرو پانګونه پکې وکړي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به شاوخوا سلو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
1: شکیبا حبیب و د اقتصادي خبرونو سره. د افغانستان د پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو ملي لوبغاړو د بیلاروس نړیوالو سیالیو کې څلور د سرو زرو، یو د سپینو او یو د برونز مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ورزشکارانو د پاور لیفټینګ 2026 نړیوال جام سیریز کې دغه مډالونه اخیستی دی. سرچینه لیکلی په دغو سیالیو کې فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی زاده او میرویس رفی زاده د سرو زرو مډالونه، روح الله خیراندیش د سپینو زرو او حمیدالله حکیمی د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. په دغو سیالیو کې له افغانستان شپږو ورزشکارانو ایو روزونکي ګډون کړی و. د یادونې ده چې دغه سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون د بیلاروس په کوربتوب د روانې می میاشتې په شپږمه پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. زموږ غږ له لندن اورې ګران اورېدونکو، دا او نورې خپرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اورېدلی شئ. پته یې د bbc.com. دا اوسنۍ خپرونه ابراهیم امیری او عبید الله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې وه او ماسپین تڼۍ درته وړاندې کړه. لا هم درسره یو، را سره پاتې شئ، خپرونې مو روانې دي.
2: مشیت هول ساعت ته کولای به قطعه تلالفو یې نبرو یا بی بی سی امارنیا مسنادو. አሁን በድጋሚ ቀርባል።